Honey, honey, oh, honey, my hino. O kama I I me ke kone, ma ka ona ona aho no kona. Mai apakau nahi ka hari,